wonka bo bi na pese ye ma wa hyane so pa se next month no eye 8 August no nsi ya Kenyan community ya ya ato ho last year ye shase summer party no this year baso ewo masasi bebi ye last year no a afidie no ebe ye sonko eni ntinu kuoku ahodo ni